0: ikke med.
1: Nei,
0: det var artig så lenge det var artig.
1: Nei.
0: Husker dere vi spilte på den der skolen borte med finske grenser her i 2018? De ungene som ikke kunne snakke norsk.
1: Ja.
0: Det eneste de kunne fra konserten når de reiste hjem, det var masse banneord fra Honningsvåg, og så dette en krabbe, dette en kortepelle.
1: Hørte ikke du at det er masse kunne
0: det? Nei, jeg hørte ikke nok, vet du.
1: Så.
0: Nei, men jeg vet ikke hva, jeg bare slutter, så det går. Jeg går bare, ta en kaffe inn i øynene, og så snakkes vi bare i morgen.
1: Da må vi ta og vise det.
2: Den greien. Før Simon slutter for godt, kan ikke vi prøve å synge enda høyere en gang til. Dere klare for det?
1: Ja! Skal vi bare sette på brillene riktig vei?
2: 1, 2, og 1, 2, 3, 4. Dette en krabbe, dette en kortepella. Enda høyere enn det, og så bare skrik!
0: Jeg glemte bare tingene mine.
2: Hør du? Dette
0: en
3: krabbe!
0: Det er faktisk ganske bra.
1: Ja, er du med, Jan?
0: Ja, jeg er med. Det er adekvat. Den kan den.
1: Okay. Takk så bra.
0: Nei, men greit, da blir jeg med i det her bandet igjen. Hvis det passer for dere, da.
1: Ja,
0: eller fant dere noen andre i mellomtida. Det var den gangen da Simon gikk med igjen og skal stoppe, så må alle synge det, men dere kan synge det akkurat når det passer for dere, og så ser vi om vi klarer å sette ut den siden. Dere er klare?

0: han trenger jo egentlig ingen introduksjon her i byen. Altså, hvis dere har vært et minutt i Honningsvåg, så har dere møtt han, altså. Så egentlig, jeg vil bare rett og slett ta en mic-check. Mikael, er du her?
1: Check.
0: Har Mikael her? Mic-check over! Jeg vil interessere Mikael Jensen. Alexi!
1: Der har du oss.

0: i parken klokken tolv. Vi flørter litt befruende og danser rock'n'roll. Jeg nekter å få prostata og sitter på et hjem. Jeg vil heller danse tja-tja-tja.
1: Det er nu midnatt. Du lytter nå til Radio Mehamn.